0: quesadilla, you get a happy in the feet, so when you mumble.
1: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
2: Am Mikrofon ist Lorenz Wildner. Die Schweiz hat heute entschieden, dass sie die Bevölkerung nicht auf 10 Millionen beschränken will. Die rechtskonservative Schweizer Volkspartei ist damit mit ihrem Bevölkerungsdeckel in der Volksabstimmung gescheitert. Das Ergebnis ist mit 55% Nein-Stimmen aber eher knapp ausgefallen, berichtet aus St. Gallen unsere Korrespondentin Bettina Brendergast.
3: Die Gegner der Initiative können aufatmen, sie entscheiden das Rennen knapp für sich. Es gibt aber ein sehr gemischtes Bild bei den Kantonen. Vor allem in der Ostschweiz und auch in der Zentralschweiz gibt es große Zustimmung für diesen Bevölkerungsdeckel. In der Westschweiz hingegen gibt es ein klares Nein. Marcel Dettling ist Präsident der Schweizer Volkspartei. Sie hat das Referendum initiiert. Dettling sagt, die Landbevölkerung wurde heute von den Städten überfahren.
4: Verloren hat heute vor allem die Schweiz. Da geht es ja um die Zukunft der Schweiz. Es ist nicht ein einziges Problem gelöst.
3: Fest steht, die Mehrheit findet, der bilaterale Weg mit der EU soll nicht gefährdet werden und es braucht die Zuwanderung, zum Beispiel in der Pflege und der Gastronomie.
2: Zwischen den USA und dem Iran gibt es Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende. Beide Seiten sowie der Vermittler Pakistan sprechen von einer zeitnahen Unterzeichnung eines Abkommens. Laut US-Präsident Donald Trump soll die Vereinbarung heute finalisiert werden. Von iranischer Seite wurden aber nach israelischen Angriffen in Beirut Zweifel am diplomatischen Weg geäußert. Nach dem Femizid in einer Schule im oberösterreichischen Taufkirchen an der Pram wird die Schulbibliothek jetzt umgebaut. Das hat ein Krisenstab heute entschieden. Der Umbau findet demnach über die Sommermonate statt. Bei dem Femizid soll am Freitag ein 29-jähriger Pädagoge seine Kollegin in der Schulbibliothek getötet haben. Zum Sport. Lewis Hamilton gewinnt den Formel 1 Grand Prix in Barcelona vor George Russell im Mercedes. Es ist der erste Grand Prix-Sieg für Hamilton bei Ferrari, Gerhard Prohaska.
5: Der siebenfache Weltmeister profitiert von einer Safety-Car-Phase im richtigen Augenblick. So wird seine Drei-Stopp-Strategie mit dem ersten Sieg für Ferrari belohnt.
6: Grazie tutti, Maranello. Thank you so much. You helped me achieve this dream and I can't thank you enough.
5: Dahinter gibt es Chaos bei Mercedes. Fünf Runden vor dem Ende geht Kimi Antonelli an seinem Teamkollegen vorbei. Zwei Runden später bleibt der Jungster mit technischem Defekt liegen und damit wird George Russell glücklich aber doch noch Zweiter.
7: Today was a little bit more challenging, a bit more difficult, but it's good to be back here.
5: Weltmeister Lando Norris Dritter, Max Verstappen Vierter, Kimi Antonelli nimmt 51 Punkte Vorsprung mit nach Österreich.
2: Und mit heute ist das diesjährige Novarock Festival wieder Geschichte. 215.000 Fans haben laut dem Veranstalter über die letzten 4 Tage das Open-Air-Festival besucht. Eine Publikumszahl, die demnach um eine Spur geringer ausgefallen ist als im Vorjahr. Als letzter Act tritt um 21.45 Uhr die britische Metalband Bring Me The Horizon auf. Das waren die Nachrichten mit Lorenz Wildner. Das Wetter.
8: Sonne und Wolken wechseln sich ab jetzt am Abend. Auch ein paar gewittrige Schauer sind noch dabei, vor allem von Salzburg und Kärnten bis ins Burgenland. Auch der Wind ist gerade noch spürbar, der wird in den nächsten Stunden aber deutlich schwächer. Morgen am Montag gibt es ähnlich wie heute einige dichte Wolken, dazwischen Sonnenschein und ein paar gewittrige Regenschauer vom Tiroler Unterland bis ins Burgenland, die meisten im Südosten. Für Juni sind die Temperaturen etwas unter dem Durchschnitt bei maximal 17 bis 25 Grad und es ist windig. So viel zum Wetter von Daniel Stang. Danke.
9: Und hier noch einmal der Blick auf die Straßen im Radio Burgenland. Verkehrsservice A4 Ostautobahn Richtung Wien. Beim Knotenbruck Neudorf ist nach einem Unfall nur die Überholspur frei. 30 Minuten mehr Fahrzeit im Moment. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
10: Hrvatski Journal.
11: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je nedjelja, 14. juni. Ujheć je ugarsko ime za Novu Goru, a Ujheć je i naslov ljetošnje dvojezične komedije kazališnog društva Nove Gorije. U tom kusiću se bavu na humorističan način povješću sela prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja. Premiera je bila čir kot ognjobranskoga stana. Za režijo so us Jožefa Hartmana odgovorni i glavni akteri Reinhard Kovač i Martin Novaković. On je rekao o ideji ovoga kositja.
12: Rein letno smo čuli, da imamo 450 let, onda smo rekli, ok, onda moramo od igrokaz, od kazališče nešto igrat. Prvi nije smo mislili, da ćemo nek par scenov igrat, ali par skečev, ali tako što, onda smo ideje imali i skupa spravili, onda je već nastalo. Onda smo se tako storyboard načinili, pak onda smo improvizirali, tako je tekst nastao, pak onda smo to popisali, pa onda smo vježbali, pak sad imamo Kušić.
13: A zač ide ima i kakovu štoricu u Kusiću zvana povješću 450 let?
12: Ja, 450 je tako da počujemo kad smo bili ovdje u Dalmaciji, pa onda smo gori zašli, kad smo prve hiže spravili, crikvu spravili, pa onda je tema je pijer, da se pijer nas pravi, a ide zato da su tri tovaruši, jedna žena, pak muži, a ti se ljubiju, pak tako što.
13: Sad su akteri njave uloge, tako rekuć, sami razvili. Kako si to moramo predstaviti?
12: To je tako prošlo, mi smo se temu zijeli, smo pisali što će u toj temi ugodat, pa onda smo improvizirali s glumci. Pak ta tekst smo onda zijeli, pak smo ga napisali, pak prorijedili kako nam paše. Ne? Na zajedne smo morali i tekst naučiti.
13: Jezik je isto tema u igrokazu, razvitak jezika, kako je to?
12: Mi smo tako kanili pokazati da na početku je već po hrvatsku, a na zajedne, kako je sada u vrijeme, je ne tako po hrvatsku.
13: Sad je bilo nekad ugarski isto službeni jezik, hrvatski je bio razgovorni jezik u selu, danas dominira nimški jezik, to ste isto kako tako na šalan način pokusili u igrokazu za pokat.
12: To je grov siči, smo ga mi zvali, ta se po nimšku pomina. Se mrvu po ugarski slang pomina, da. Pokidup, da se zgubi sve već, to kanimo pokazati, da je sad još manje po hrvatsku nek na početku, da.
13: Naslov igrokaza Ujheć, znači po hrvatsku Nova Gora, začni ste zvali igrokaz Nova Gora.
12: Ujheć je bilo prvo ime kako se je zvalo na selo ovo.
13: Ož jedno poglavlje je u Kusiću, naime da kanite zbuditi i spominke kod publike. Kako ste to mislili?
12: To je da se čuda u 70. leti igra, da pijer i tako što to su, onda su jačke, stare jačke smo zavijezali u igrokaz. Tako kanimo nas spomenuti na toj vrijeme, da.
11: Je rekao Martin Novaković od kazališnog društva Nova Gora u razgovoru s Angelikom Rajman Marjel. Novogorska kazališna ekipa ima 14 kotrigov. Muzička srednja škola Veliki Petarštof je čir i prik čir pozvala na predstavu školskog mjuzikla pod geslom Dajte sanjam pozornicu. U Kusiću su svi školari i školarice srednje škole jačili i igrali eurovizijske jačke prošlih 10 let. Hrvatska jačka je bila Hajde da ludujemo od Tai Chi. 140 školarov i školaric je stalo na pozornici. O detalji je rekao direktor muzičke srednje škole Veliki Petarštof Andreas Benčić.
14: Mi smo se letos mislili, kada je bil Eurovision Song Contest u Beču, to smo zili kao aktualnu temu da se na to naslonimo. I onda smo prvo odlučili da zamemo jačke pjesme zadnjih desetljeća koje su sjećili na Song Contestu. Smo pogledali da koje moramo preuzeti tako aranžirati za dicu, da naša dica, kao sebe razumljivo nisu profi, ali su dica, pa da i prvi raz, drugi, svi da moru tu jačku odigrati. I onda smo si premislili da kako bi to mogli sad sklopiti tako tije jačke skupa. I onda smo došli na tu ideju da to je jedna divičica, Lili, ka je imala predviđeno da pujde na Song Contest u Beč, ali nije dostala karte, roditelji nisu mogli karte dostati za nju i kao slobodna suradnica se ni mogla naticati, ali je premlada iz 14 lit, tako da se ona onda u sanji da se mogla sebi dovlić ove poznate interprete Song Contesta od zadnjih 10 let u svi četiri jeziki koji se podučavaju na našoj školi, to je njemački, engleski, hrvatski i mađarski, a onda smo još dodali jer imamo kolegicu koja zna francuski i italijanski.
15: Kako su bile priprave?
14: To je sad jako teško reći, mi počnemo ovako s idejama i s prvim idejama i početkom lita, znači u januaru tako, onda odlučimo koje jačke, koje pjesme, onda imamo, znači imamo svake 3-4 tjedne neku točku do kad se što mora urediti. A najveće zapravo, najveće dile je za učitelje, učiteljice da to se pripremu tako da i svaki školar, svaka školarica ima svoje posao. A onda efektivno probanje počne muzika, ćemo reći u marcu, aprilu i onda koncem aprila glumanje i tancanje. A onda intenzivno probanje počne zapravo tek zadnji tjedan.
15: Vi ste i u ovoj produkciji pokazali jačke po hrvatsku i Song Contest natjecanja. Po kje kriterije ste izabrali ove hrvatske jačke?
14: Jačke zapravo izberu učitelji za muziku, jer oni poznaju svoj razred, svoje svako pojedino dijete, i tako oni odlučuju da koja jačka se more zaistinu onda i realizirati. A i da je više manje poznata, i to su tako kriterije, ali zapravo to učitelji, učiteljice za muzički odgoj to tako odluču. A o drugim musical produkcija koje smo imali u zadnji ljeti, smo imali i hrvatske elemente i u glumanju. Ovdje smo se za ovu varijantu odlučili da bi bilo tako kao na Song Contestu, da su jačke već jezične, ali ne zapravo glumanje sadržaje.
15: Koliko školaric i školarov je ljetos ukupno sudjelivalo?
14: 140, svi. Svaki pojedin je uključen, bilo kako talentirano je, svejedno koje talente ima ili nima, ali svako dite ima neki talent. Znači, nekad barem jedoč mora svako dite na pozornicu.
11: Je rekao direktor muzičke srednje škole Veliki Petrštof Andreas Benčić, razgovor je peljala Sara Fleischhacker. Letošnji reprezentant Austrije pri Euroviziji, gradišćanac Kosmo, je u videoporuki pozdravio školarice i školare i im je čestitao za ovu produkciju. Slijeduju još informacije u vlaštjem poslu. Stručni vračitelj za psihijatriju i neurologiju Rudi Karazman, ki je rodom iz Fileža, će zutra biti gost u radio emisiji Malzeit Burgenland. 71-ljetni hobi muzičar se u prošli ljeti intenzivno bavi sudbinom pripadnikov hrvatske narodne grupe iz različnih perspektivov. Izašlo je jur nekoliko publikacijov na ovu temu, a uz drugo je napisao i pjesme kje je dijelom dao oglazbiti. Radio emisija Malzeit Burgenland počinje u 11. do podne na ovom valu.
1: Danas.
11: U Švicarskoj su ljudi glasovali protiv gornje granice broja stanovništva. Gospodarstvena škoda bi narjedno bila prevelika. Inicijativu za ovo narodno ispitivanje je stavila desno-konzervativna Švicarska narodna stranka SVP. Ona je potrebovala upeljati granicu pri 10 milijuni stanovnikov. Ukrajina je u minuloj noći dronami napala naprave industrije u regiji Tula i Jaroslavl u Ruskoj. Uz drugo da su pogodili fabriku za proizvodnju gnjoja, ali i municije, kod iskladištje za deponiranje pogonskog goriva. Po izraelski napadi na južnu regiju glavnog varoša